үлэг угаалх гад өмьёоглог үбэлла. Үп югуулуги гэнэгэм аюу гүжихга магтлах гэгулуги жалиллах гэгулуги инахтлах гэгулуги илүү. Лэг угаалх гад лэг наугад битгэлүгүү.